0: ده ساق ساعت خوشم ببیشن و بسلاو و گلاوین و گین پیشی و گین یکم جی هر و همه دست ببکن ماشالله به ویاوایم بیشن هون جی حاضر و آمادنه ایجبر و اگه هم چی بیشن یعنی تدقی همه رویه ما حاضر و آمادنه ایجبر و اگه ایجا ام جی دست به ریک آخوه یا کوه به ساعتم بردوام بکن می تکونه ناوه و دست و ساق ساعت خوش جوا کو بر حتی و نخوا بگین ما مساج ما و وکی دنجی ام بجن رین کونه مساج چاش مرا بشین مونا بجن جبو اینستاگرام ترت کوردی رادیو بنفسینن ترت کوردی رادیو ناو قناله ما بنفسینن اول ودر حساب ما تاخیب کن بشوپینن او جودر دنگ خو ده 15 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه جمر قید کن او بشین کامل حال وقت و کیفه و چای ون لسر کارو باره خو چتکن چرا کن کارن و یا بجن وکی دمش کو درینه اوش کی جان آلینش کی جان رخینه کرمانجن زازانه سورانن ام بیشن وش سر حدنش برفراتن جبوتانه و حیرا سر سرا سر جوا ولاته ما بخبردانه بگوتنه بپسنو بگوتنه ناقه ده آنجا خوها کرت کرت روش بروش همش هفره هر رود رود چند کلمه ام بیشن آوی آوی خوش بز باور جا بدن گورنگن و ام لیکن که کمه هاتیه سر سر سر جاورا سر ناوه خواه و سر ناوه ام بیشن همو گهدار ترته کردی رادیو یا پیشی ام موی گهدار بکن که چی گوتیه
1: رونیا روژی برای حسن روژ باش بیانی باش برای حسن از جیرا بوتاد باکم پروگرامات گل خوشا و از گلکی کیف خوشم پروگراماتا از شفیرم از چای گابارت شغلم از چقه صبح دنگت الحسینم و برناماتا گله گله خوشا و یعنی ام دسعاتا بترنا یعنی وقتی ما بتدر بازده بی و گلک ممنون و باش خومدی برای حسن و پارچه کولو خوش من دین سر جمعی حوالیم نیشه فیره و از دخوازم و روش باش
0: روش باش که من سرسرا سر چاواره و تا خوش کرده گش کرده ماشالله شتاره و وکی دینجی حیرام دو بجن جگوند و باشاران را گرمی دیده شو چای خوش تیخ ناوی بنی روا که که مل واندرا دچه دخبت دناف کارو بارو خبات ده ای حیرا ایدی چای مشی واندرا برکت وسا مزن هنه که ایدی انشالله بیزنا خوده هیوی تشتین خوشتر و باشتر هیچه بنده که امکاره بین ایدی لسر چوال لسر نوال دشتان وکی دنجی ام بیجن دناوا آخا خود وها بخوشکایی بخوشکایی دگرن لسر چیه جی امه عین بویرنگی بویاوی هم جبو کارو بار و هم جبو گر و گشتان وکی دن جبو ترکینگ و وکی دن چونه سره چیا و وکی دن جبو کیف و لذت و سیرانه جی او در لازم جمعه نوسا بله و مساج خوشاندیه هی جیمه بالا خوب بدنه ام هران ایجا بنر او سرانه میا خوش پیشیم بالا خوش بدنه ام مویجی گوه دار بکن ده ایجا براو خوشی برا سرس به هی جی بلا ببن لورا بلا بگی جه همو قنجیکین که همو جین که همو مروفین که بس به اشیارن اول سر ریانه

deng ji xwana aynı ji yani. Aynı bi vi awayî em xwe carna şaşoma şot gin meriv cana kedin çavê xwe wisa dike merivê yaw. Eceba em şiyar bûne şiyar nebûne. Ede inşallah û bîzina xwedê em tev şiyar bû bin nevsa. Piştî vê hişyar bûne, piştî ev qas em bêjin ne yek, ne do, ne sê. Melê xist îdî, em ritma xwe jî, em hêdî êdî, em bilind dikin, saeta wê jî xweş, mesajê we jî hatine, wê destê we sax ve jî em bibêjin. Di nava vir de, gavak hûn mesajê xwe bişînin ji bo Instagramê cuda, ji bo Facebookê wekî din jî, ji bo dîsa WhatsAppê zê bibêjim nimrê me. و جبو ترتا کردی رادیو گور کن بنفسین دی سگرام ده حساب می در که پیشاور سر حساب می و کارون بشینن ترتا کردی رادیو تنه بنفسینن و جور ایدی جمره و کارن هر دم خوب گینین مثلا و خوب شینن و جبو اینستاگرام می گوز جبو فیسبوک ترتا کردی رادیو و جبو واتساپ جی کلم کن بنفسینن حب حب یک بیک رقم برقم از دویجم 0-505-784-47-78 نمره ما یا واتساپه جاره کردن تا گونه اوسه 0-505-784-47-78 ایجا مساج نوه یم که هاتنه که ایجا از پیشیوان جب خوینم گوتیه سلاو ورز جباجار یالووه سلاو ورز جباجار یالووه دجار دجارات پیشیم. ای باش سر سر سر چهاره. ام ببین گاواکو بازار بازار جیم دگرم و به جاره دجارم شونه یالو باه. دست اخ ساعت خوش که کیم صفا مالات آواز ببین. و گویی سلام علیکم قوت پشواره. وشانه ول سر خیره به از گله کی ج وشانه و حس کم وی سر سریم سر چهارم تو بخیراتی سر چهاراتی دبیجه کو دبیجه هنک استرام بیشانه کم گله کی و هاج وان حس کم چما استران وان جلی و شما سرانه وان جلینا هایلو تب خیر هاتی از شرب بیشم ما خیر هاتنه الهفدا و تدس بگلی و گازن جکر نانا کات باش که خوب ده کام ویدی ساعت خوش بابرد برداوم بکن ایجا املی بنرن که کی جان سرانه خوش بین خوشتر ین دلالتر دوانا ام تبی بابرد بینن و دبیجه که لمانی سای ام رودنن و دبیجه که ام لمانی سای دخوازن که تره تکردی لوی درجه هبه و بکشینه اینشالله ام ببیجن تافله جی ام واناش خواه نسره جی ام بیجن وکی تره تجی خباته نکردن ده دمک نیزیک ده هیویدارم و از وسا کارم بیجن کومی خوشکایی بدلالی می کاربن خو بگینین هف و امه هف گهدار بکن وی ساعتا خوش ایجا گواتا وسا گوت نها اون کارم داخواز خوش بیجن هما داخواست تنه ناو استران بیش بیجن ایدن ایدی ما امجوار عیار بکن امجوار چیکم باور کی اموان سترانه خوش امه بشکل کی بینم پیشبری و ایجاج مرسین ایج سلاو هاتیه سر سر سر چاواره کپتان جمارا سلاوی خوشاندیه کپتان تو بخیر هاتی سر چاواره هاتی گوتی روش باش دنگ گلی ما از کپتان کوچه رو وی ساعتا تا خوشه والله تا تشکی گلی که خوش کن چپ کشتره تجی کپتان گلیمی ما گفت اوسا بیشی تو بیشی دنگ گلیمی جمی امیشتر اوسا بکن امیشتر اوسا بیشن حیره دو بیشن چی زانی دو بیشن شخواه یا دو اوکی ده یعنی وی سرس بی ده حبی جهاتی هنه یک توی ایدن جیتی بیشه ایدن جیتی بیشه شخواه مرکز زانه نوسم حیره هم تف جهاتی نه تو باور که صدی صد اسکارم وینا بیشم که او سرس بی هی کوها نه تاول ودره نه کسک لودره یعنی ایدی چوک جه رازاینه دی کوم ریش جه رازاینه لبلی مشیارن الحمدلله سر نگانه کاپس مساج ایج بی نکن گوتیه جولات الهی و سر چاوارا گوتیه از دریده من هاسترانه که گوندیت خوازم بلاک چاوه م شیار به جخوا گران دم باش گوتیه و سر چاوارا ای کوتوسا گوت دوره خنیسکه و هن کی دنجی قتنه به ملاب هجینن

0: Oy saata o xoş hayra da se sa ve ija iro kadna nava karu xabate evrasi iro kase jiru jehati kase ha bi xabat o bghirat kase le ser karu bare xana iro roş roşam yad be qenusa saata xoş da se sa ve kamarinja slava ke kemo hatiye ve ser çavara ke ke tu bghirati ser çavara
1: salam alkin ke ke havdala sarna bazidi durmata per xoş rinda az nahar dama چه میخواره دیگرم اج باشم دیج باش ایشالا برا کلام اکی آرام سرها ته ندی برا لیخه کیف همین برا وری یری کیف همین برا خیر خوش برا لیخه
0: ای باش عیرام لیخن و همه خوشی بکن ایشالا دست تساق ساعتا تخوش شوید کم کود تجی باش بیورند بیش خواه تلمه پرسی و ملحف پرسی و ساعتا تخوش گوتی السلام علیکم برای حسن از فلیس پاتموسش گنده سلطان موتیه گوتی دنگ کردی همه زعف خوشه ای ساعتا تجی خوش واللهی تگلی که خوش گوت گوتی هر صبح زاروکا دشینم مکتبه و دنگ ویجی گهدار دکم تو کلاما ها سلیمانو ها سلیمان تو ویناد ویج نو ساعت ویجه تو لیخی اوه زعف خوش به او گوتیه بخاطره و وی سر سر سر چواره از بیجم مالی اوه وی ساقی میش سری خواه جان دی بیجه او دی پلی لیسامه دی حاضر و آماده دی بیجه باش عیره خو سبه هنکی دین جی امی زندو بندابا دینا بینی باش که که حسن از ماشالله همش بورسای وی سر سر سر چواره جور حتا بورسای حتا ما انقره بورسا و انتالیه مواندره ادنه ما ازمیرم بینر مواندره نجمرتی ها بچن غریب و غربستانه کیه به دنگم بلا آن ها وره هم کوتیم که خوشی گهداری آمد کن هکان استران حمی حجی و که کمین لبدن امکان که خوش ببن از وسترانه جلچی خویم جلوک و وقتی دنجی جلچی سانسور را گویی از دیار دکن یعنی تجلچی ارسلا و نوها خوش و تایبت تشاندی نمیسر ساعت تا خوش او از ویوای مساج پیام نوای دنجی از بالا خوبت می لیبنرم دست و ساق ساعت خوش دناو ورده مراد جی سلاوی خوشاندیه ککی مراد جی و زاروکا دبه مکتب و دبستانه و غراوان جی آخره به گوتیه مرحباش مرسینه از مراد بجه که بکچه من زینب ازنور را دبجه که دیس هم دره دنه و زینب ازنور ده چوای تباشی کد ده دنگ خواقید بکه زینب آشیرین ده دنگ خواقید بکه و شما را بشینه امیجی کالب نرن به چخاز کردیات خوشه ده چخاز زانی ده چخان زانی ده چی سنفا چنده می وانا شما را بجه و دبجه هر سبه جوه گهدارد که ده عربه ده دبجه امراد کن من دیل خوام گوون ده خواد کشینین و دبجه که بگهداری هم گله که خوش دبن و سلاوی خوش غلط ها سرای رایشان دیه باش حیره گوتیه ته جاره کدیش بیجیه زی قید بکم اوا جاره کدین همه ته قید که بیده دست قیده کربه تمامه و دبجه که سلاوی خواب تایبت کچا من یا کلسی واسد خوینه از گله کی سلاوی خوش را دبیجم و از گله کی جهز کن بجه که باشه او هردو کچه من دلال هنه زینب از نور سلاوی خواب تایبت اجبر که دره ده او جی لبنده چنه لبنده کیف و گر و گشت و سیرانه نه جبر به که هنه که مهار نیجا سران بجه این خواه یین خوش بود دلال اموان جی بنیرن لورا همو سران ما نقاندینه یان ون یان ام بوی اوائی امه 24 ساعته خواه و خوش خوش لیخه

0: جان گهدارن شیرین و دلال وای ساعتا و خوش دسته و ساماز ببیشم ده دناو وردل سر اینستاگرامی جی از دبینم که مساج و حاطنه ایجا وان مساج رو مجی هنکی ام بیشن لپاشمان یا وند بینن نوسا وند بینن یعنی گاوا کل ودر بریزه و لگوری دوره یعنی وها لگوری وها خوشکایی بدلالی ام دهاری کنین دچن و کی پیشی زو شانده از جیروان دنیرم هبید کم که دلیمه بلا بحفرة بلا دلي مجهب نمينا او قال لكي مهم وقرينجا وني بيجن شما يا حيرا غير موها خوش خوشارن جب ام ام سر سلاوكي اگر كو ام لهب نكن هايلو كامي مسألة دم مي چاو صافي بكن باوركي نو سبع عيشة مانا خوشا دا كرمك
1: سلام عليكم بري دلان از خلق ابليسي ناوه متهار از نابور ساي كامتكم شوفر سرويسي مز نا سرويسي من سترانا بوران توپل شفکو هنجمر علی خیر می پر پی خوش بین روژا تامین خوش امانت خودی به روژ باش السلام علیکم خاطرت
0: که که من وی ساعتا تا خوش مالا تا و دناف قوات ده بی انشالا تامشی وقت چیه وقت کارو خبات ده ارتا کارو خبات ده و ها سنگ خوش جمرا شاندیه در بیشی که که تیجای عزیزی او گوتی روش باش ترت کردی ده بیشه جمرا جکوما جوان سترانه که اون لیخ میگه لکی که خوش ببین گوتیه باشه ساعتا تا خوش جبو ام بیشن بوسا ام چاب کن ام بیشن بلاش بو حمو خورت و جوانه به ام سترانه که او سالیخ نه کب سگنه پیشی سترانه مین رزه ده جهنه موانه جی خستیه رزه دور دور دور به دور رز برز هم دهر کنه

0: Osman, ev İstanbul te gudarî dikim û baranê trafîk pir têxêra xwe strana rêzê ve ji bo hemî mêrdinya bişînin.
1: E baş me bişînin ser sera ser çavara û bi vî awayî jî em me birêkin keke Osman heqê em ji te re Osmanekî xweş îlêxin lê îro me alend hazim jî me wî guhdar kir ew heqê me jî xilas û qediya lê belê ji bo bejn û bala te û taybet jî li ser navê te me Osmanekî jî lêxin her wiha em berdewam kin gotiye roj baş keke Hesen ji te re û ji teva guhdarê te re gotiye dikarî Ednan Dilxwaz bînî ser radyoya xwe gotiye بله عدنان دلخواست دبلا گوتی راب راک ربابا خواه و مه شیار بکه سلاو ریز جته وش تمام گوداره تره وی سر سر سر چواره جی ریز و سلاوی خوشتاره چینم ده هر بجی امه دشو امه سرانه که خوشتاره جی لیخن ساعتا تا خوش بله گوتی سپاس سپاس خوشن ببیجن و مهارن سلاوه کدن جی به جت و سنداخ که کم تب خیراتی دیسا سر چواره آتی گوتی روش باش از بهجت سندار استانبول جسن یورت اسلاف جبو بازار کوپه جبو موشه دنگ بیش بدل سترانا کچ میرو گوتی از دخوازم یار یار میرو گوتی وکی دین جل بنیت نفسان دیه باشه هر بجی هنکی ام بلز و بزه بدن نفسا گوتی اسلاف و حرمت روش باش که که حسن و چان باش انشالله از جه ساسونه چتین جوه کلامک شاکر و دخوازم دیاری حمو نخوش دیالیزه و گهدار رادیو کردی دکم دنباش و شانه و خوشکه که حسن گوتیه وی خوده شیفا خیره بشینه انشالا ددمه که نزیک تا جحمون نخوشه مره و بطایبت ایرو هر وحا تا گو دیالیز برا جبون نخوشه دیالیزی به چونکی نخوشی آوان هر چی خواست چه امبیجن وحا به اوای که سیستماتیک لسر انسان رو نشتیه و لازمه که هر جار او های و مقاطع شخواه بین و مال و مالبات وانجی لازمه که ناوه ده بین خود صبره جمال و مالبات را و شیفایه که بلز و خوشی جن خوشن مه ین دیالیزه را بشینن بیجن چه؟ وی صد آمین هم ببیجن و مهرن سرانه که خوش هنکی ما بحثا بارانه کرد نه هنکی ما پر بحثا بارانه کرد ما بچک کرد وجی دقاطه بکر ای باش عیره تبقیش برفی را جهندک ما دبلا بحمه حجی بدنگ خواه ایجا بارانه تینه برفی تینه اوزانه

0: İşa gotarin aziz u dalal bale saat mat harkan saat mat tam bu nehu niv u jbove ke ji saata u khosh saata u geş u beş em bibejin tabi van slaven we gotiye navi min ali jan qare slav dikim trafik gotiye galaka trafik przede aylo aywa aywa trafik an qare ji gava koma em bejin baran dubare idi evder naba wake dibe wake bajar istanbul yani dibe wake em bejin tagam mahalaya Kudere ya Diyarbakır li Kudere em bejin trafik pir hebu ayn bu veka ofise araba merbeyi di dinav hevden dernak evin tid bexey tekeli araba naşo dinav avi de veka qayiqe şuara dimeşin ev qasem bejin trafik disekine mıkabın veki em bejin kolana cumhuriyete ya evke ya bajare wane hayra wandara disekine neydi merim nizana çima çi hikmete gelo gelo şoferin me çitkin yani şoferin me kaptanin me لازمه کو دید بقی حق کو درسی بدن هر کس یا یعنی جنوب ده بلا هر کس بلا او که خواه خواه بسینه بلا دیسا رابع اهلیتا خواه نوب که دید بقی بارانک بباره اوی تکل نظام نازی فرد حکمتا که چواتی ده هی لی گرم چاره که جرب بین کام بفکرن شخواره کسی کو شوفیر ما قبطان ما اوانا پرن یعنی بلا او پیشنیاز ده که بیشن ایمه سال جاره که اما هکت تک اونه نوات ترافیقه چیم کم سریس بتین الحمدلله هر در وکو والای موها پریمیوم اولترا دپی دو زمتی جبر ویکی ام چاوت کن ام دبیجن حیرا ترافیق جانا جینا با درده ما لبلی وان ساعتا ایدی تی بی بیجی ایش ساعتا ایواره تی بیجی ایدی حیرا مرف درنک هفه چیتره مرول مالا خوبه چیتره لبلی داویا داویه یعنی ویشو کاره می هارون وان حیرا گوتیش باشار وانی هارون قچار جه گرتیگا شرن غیره جه اوین حضرت و جنازوی رم سلاو و حسکر نخوا گوتی از دشینم و دبیجه که جیان به هر آوایی گوتی خوشه و اوه خوشی جی برا ده جانه وده ده دلی وده به انشالله محمد آتلو گوتی پیش یماله سلاو خواه بوی آوایی شان دیه جوان را ام بیجن خوده به لزو بز خلاصی آوان جی بده برات آوان جی بینه انشالله ام ببیجن تبی وی که سلاو نوی این کهنه کام بینرن که که ما جمارا چی گوتیه تب خیراتی که که آب جدن گته رنگ گته
1: سلام رز حسن آبی امنا آبی درکتن برا بازی ده چن سلطان سرای دا ام دخازن بوی حوال جعفر حوال می حاکان حوال ابراهیم گلک سپاس دکم
0: تکم سپاس خوش از بیش مالا تا و او وکی دنجی سلاوین ویم که هنه اوشیل بردسته منک ککمی کو ده اینستاگرام ده سلاوی خوششانده بو آه آها سکنه از ویاج وکم حیرا ساعتا و خوش براسی جی دناو ورده گوا کم وانا دبینین بیک بیک از بالا خود ددم دا کو اوش برده سیما ایدی نچن یعنی آه گره او سم حفظفت کن
2: یک حسن صبح تبخیر روش باش از بازار استنبولی ارهان

0: دست خوش و ساعت خوش از ببشم شه رحه و یه وها خوش و دلار را عینی جرح را یعنی گوا کمره وها جبش و باله را بشنم جانا رحه افش بیرد کن نا نا دورنه خانیز بکن ایجا کامنه را پیشی چند حبسلاف دورشی گلاف
1: سلام علیکم دای حسن اصلی خواه سیغتیمش باجار مرسینی سلاف خواهش بتومی ملت دیمه کرد و ملت دیمه سیغت را دشنم کلامه که خوش مارا لیدم سهره بینه گوهدنه امی گله ممنون بین خودشتا راضی بی خود را حتی بده
0: وی سر سران سر چوار هم ببیشن مالا تاوا

0: Gözlerin aziz u delal, işe açan mesajek gün udrej muana lebner u tafle heneki bala hobden mesajen davi yen kuwa iro gotiye. Aha lebnerin.
1: Rojbuna heval şiara mene zafa jedikim ve şaka ke xoş buna idxasım sabah taxirde.
0: E baş estra la dreze de jibla tam jibo wihara u ambijin saata u xoş da sabah. بیاوایی زه بکنو کرتاسی می ببیشن لورا وقت مجید ایدی تی برخلاص بونه قداندنه و تیه وشانه و خوش که که اصلا سلاو جواره اج اردیش مرال سلاوی خوش مرا شاندیه و گوتیه همو گهداران رس سرانه درزه ده از دیارید کم گوتیه که که می جایی وی ساعتات خوش مالاتا و دسته تساخت و گوتیه صبات بخیر که حسن وشان و دیستا گله که خوشش آرام سرحتم سرانه که دخوازن می بوجیلی خست گوتیش بو ترته کردیه و همو گهدارانم سلاوی خود شینن و ای ساعتا تا خوش که که هرون جیبیا و ای سلاوی خوش مرا شاندیه دست ساق ساعتا و گیشا خوش گهدارن عزیز و دلال نها ایجا برابشی دقه و ساعت ما کلیه ما انداوی بن هیوید کم کواف خوشی و باشی بلا حتی صبح جب مینه ددلیو ده صبح دیسا ساعت هشتان ده امی حاضر آماده بن رونیا روشه الوی دربه امی روشا خواه رونیا خواه بخواه بخواه امی بین انشالله نها بخاطر و از حسن ارتاش و در هنر من تکنیکی ساق قوینجی نها بخاطر و بمیند ناف خیر و خوشیه ده

0: dest pê dike heya anal bölgeyê devam dike. Bi sebe warê di miliyê jî ke gelek vitamin hem der dikevin salin miş dibin tên holê û hem jî emil miş dibin yani tên mijantin şu vana jî ke yek jê demirin. Adine B12'yi. Folik asiti bana güçlü tüketici şu bu hune lazımı şu bu kansızlık şu bu anemiye gerek mühimin biz vakti ki ev madde küçük gibi VC ki van vitamin van mineral ki ten mejantın ji vana ki te girtin. Vakti be girtin zaten demek ki belki temaşvanı me ve veya be kabul bakın demek ki vitamina mecbur destek dedin varmış. Ona ki ve derak artık namejini şu bana var ya van tişte var ya emper tavsiye nakin. Eğer insan ki mutlak ne lazım bir yer van ne şey van tedavi var ya van ameliyat var hem tedavi hem tavsiye nakin hem ve bir doğal yöntemle bira خواه ضعیف بکن ده چتر.
1: اره افجی گله کی میومه گرگ مرال خواه های بیم. افجی تشکی گله کی میومه چه تماش منجه بریگ مون وی قرار عملیاتی بفه گرگ مون خواه های بین گرگ مون وی پرسکریکی برا اون شیار من افجی تشکی گله کی میومه ما مستا امزاری کی کیم خون بون ده پیرگت هینا سیده زاتن ده آلی علمیش دورد چما ده دما عادتات خوینامان زیده دچه نوار گیرده و پیرگت گور اسلام هینا سیده ویا پیرکی مه خواهد بودن اش وین خواهد شد بپارزه هم چرا که ما از برای پیرکی مه چرا که خواهد چرا کارش و کیم خویم بونه بپارزه پیشنهادیت چی برای چرا بکن نامالی جانات بده برای تی دم سی بخون زده دم گوشه سر تجوار چی پیشنهاد کش پیرکی مه
0: بسیار کم نکارن و عادتا بسکنین مثلا گله کم نه ما خواهد وکیدن بسینه یعنی گله هم خوارن و خوارن خواهد آزاد بکی چه دمیر دچی دهی دهه که دهی د گوشت هی، گوشت سر هی، د ماسی تندرستی او ای تازه هی، او د جگر هی، امل ولات جگر ذاتن جیهره هی، د جگر هی، وانا دمیر دوانت هی. آدیام مثلا دش دش کی دا غریب بیش ساده چه وانا قارنا وانا نا gerek tevahiye vantışta C vitamini hiç bukuyun ki çünkü C vitamini yani çiçe tırş vaka ya da işte pelkes kendisi vaka ispanağı vaka maydanozu vanaj ki şu ya da bibera kesk vanajı hesin laşe insan o daha zede laşe insan de bu sebep bak daha zede bimine yani navit na hesin de bu.
1: Bari evci gele ki mi mamu savayana peyamak mecder vivelat hayatiye Zara Hanım. Zara Irak'a dikeşme mamu savayana. Ve zana الهیلرم یعنی الربیلمم زارا خانم دبی آنا اکت نیزانه میسیم برای فقط دبی امن خوشت عالیم ده دومدار یعنی هدی بیو کرونیک از هر تیم گرک در مانا بسیم یا دبی چارسیه و یا دبی از گله کی آتش بوم یا دبی هدی از گله کی از دخواز از جوین خوشی پاو بدم جمعون از خوش جوین خوشی بپارزم سدی سه تداوی او چی هدی از در مانا آتش بوم دبی از نام خوشی
0: اونا تداوی او تو نگه سبب گنتیک دیوپاتیک تداویه و تنهایی یانس او علیفلنمی وانن عتاق وانن شو با و عتاق کار خواب پارزین او چیه و کا استرسی و کا خارن و خارن خاله نمقتب وقتی رازان خانه مقتب یعنی جیان خانه مقتب وان تا عتاق زیاده بی دیدم وان عتاق تداوی بی باشکه تشکی لازم نه هست اما سبب ژنتیک امن کار ژنتیک کسی دوز بکی یا دگش که مالش تداویه کسی تنهایی
1: ماموس جارنایی اتی جمعشی هنکهی دبی از دخواست از پتکات پاچیکیم چه پتکات پاچیکیم یعنی جبونا تیی برا که او بریوی و کهوی وان را برا اویوم هوی یعنی برا ناف هفده جبونا کار بخوینا خواه بدوی یا و کهوی نکیل او جبونا وانا را توی تداویر تو پیشی چی ماموسه نکیل تداوی تو پیشی هرده که و که خویناوان تی جبونا بگهره
0: اکیت آلوگنتیک هلار و که هفدو بند سخنتی تی ایمان مستقی
1: اوش گله کیمیم و ایچ آخی خوشکا زارا او ده بیشی چه امزانه کی تکنولوژی پیش داره ما موسیبه ده بی او نخوشیاک نخوشیاک دوم داره لفقط و که وی ما موسیبه مگو وقتا اونکار بخویم بگهره و که وی نقیل چه وی اوشی چاره سریاکه گرگ مرال خواه بپرس اوش چکی گله کیمیم ما موسیبه کیم خویم بون اوشی گله کیمیم یعنی بران نخوش کنگی مرا سریل پسپوری داخلی یا مینا کس بیشم آنا چه نشان هات سریم از بلز سریل پسپور خواهم الخوا حال یعنی گرک مرا اولی ویا فهم بکه یعنی بدنم چه بگو هر کی ادویه دمید از سریل پسپور داخلی
0: نجی ما گرنتی که آبیت بون سر
1: برای بین سر اکرانی هکر در هنری من نشخانم برای بین سر اکرانی
0: شکل خوش بو یعنی توازن

0: بجا از خوستا ما فلان وصا نبجا بلا
1: والله نا والله كنت كنت تزيد على ايطاليا ما بكي ارجع ابقى دي قد يري الزمني دي وصاتي نوكي
0: وصاتي نوكي
1: لا تيجي ابقى وصا ما تعمل عربي وصا سي بقى انا تعمل تي مي
0: اي والله برصا مش تعرف الراحه بلا به
1: بسش كان بلا بش كان ابغى ايش خدي
0: جبوكو عربه ورا راكرن او تكروي ورا غهراندن كي جان اشياء كي جان امور تي بكارانين ا دينامومتر B amortisor, C karburator, D kriko.
1: Kriko.
0: Kriko?
1: E.
0: Karar te davi ya.
1: Direkt av diyor. Ne de etsebejim.
0: Ezim
1: ben fam ne gelir can gitti zan ne evi ko teker bir derhistin nasıl?
0: Ha jibo ko teker bir derhistin arabi rotke havayı. Hani ki bilet.
1: Kriko.
0: Kriko ya karar te davi ya.
1: بله
0: تد بهش از زانم شو که
1: از زانم
0: ای تمام ان شاء الله راست به هکت دینامومتر در که و هکت دینامومتر رو برسن نه به
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه دینامتر رو دینامتر اما تو رو نه به او یه جیوه گرم و رایدیه
0: تمام گرم و بلا بلا کریکو به مالا تاوا
1: مالا تاوا ای
0: تجی پس باس که ما به سرسران سرچان تماشوانی ما پرس شی پرس نوسانه تام لی و ها هسته دبین ها پر سامج ببیو و چو گوت کریکو یا کسی کو ها عین و که اپ محمد بیژن از جراد گهداری اوت کم از جد خازم بشدار ببن فلان بهمان تلفن ما 0312 463 2091 0312 463 2091 جماره ما نه سکنن ورن حتی هم بینم چه مرسین باهاتین جیهان هاتیه باهاتین بک مرحبا
2: مرحبا مرحبا روز باش
0: مرحبا روز باش تو بخیر آتی آفی باهاتی
2: ای والا انا بخیرم دو من دلک سپاس
0: صاحب آفی باهاتی تو خلق کدری
2: از خلق هیزان مدی
0: تو جیجی هیزانه هیچ داشت نور شده ای رو جیجی هیزانه
2: الان مرسی ندومینم
0: جی مرسی نیش تو چند سال چوی؟
2: اجی نوت سیسیان داشت
0: نوت سیسیان تو جی باجاره یان گندی؟
2: اجی گندی من
0: تو جو گندی این از که این از که سه سال تو چی مرسینه تو نمیش از اون باجاری از جو گنده خواهد در کتم فلان هن هن کس هن وها وقتی کج گنده خواهد دورت کمن دچن هن که وها اصل خواهد بیرت کن باشه نمیش از جو گندی ما تو بیش از باجاری ما مال ما آپارتمان آن دانه فلان به اصلا بیشنه اصلا بیشنه ما قرات
2: کرد. نه، اصلا نبا.
0: اصلا نبا.
2: تو کیجی گنده، تو کیجی گنده عراضی ما کواشی هایا.
0: کواشی از پندکان اسیما.
2: پندکاسی، خزمه ما هبین،
0: ها. اره، اسلام خواه بشینه؟
2: اسلام خواه پندکاسی ها را کواشی ها را هیزان ها را حمیان تبار را بشینه.
0: سرسرس، چون هیزان کواش اینی نه، فرق اون زده جهتون
2: نه. اینه کواش، اینه گلی کارکاری بی عراضی ما.
0: اره، گلی کارکار راسته. نه آبی
2: میگم عراضی ملوه
0: نابر در گست ستران ها چاوایه؟
2: ستران ها جی باشه عراده بی از شخرا دو بیجم
0: پس شخرا دو بیجی تو که اصلا رو نبیجی تو نیش شخرا دو بیجی
2: ارقادن شخرا جی دو بیجم از جارن جارن
0: ها تلویزیون دو نبیجی
2: تلویزیون دا این کانو متنه نه چاوی من نبی نه می کارم به ما تلویزیونه
0: ها تلویزیون دو نکاری بیجی لی جت تلفنت کاری بیشی نه اصلا چار جاران
2: تابی تابی
0: سپره نه بس سکه در بس تران رو دارم جه خواه نگو هر ناپی می دنگ تتشا
2: دکن
0: جه خواه نگو هر
2: دنگ چون نه سکن
0: اره نه جاردن تو گوتن آخواه دوباره بکن دنگ تتی
2: لگوهشتر هم دنگ بیجا قصه قصه و هم
0: چی جان چی جانی بیجی یه گوونده
2: سینم دلال
0: سینم دلال
2: از می باجار میکسه ایزان ات کردن تا قنتره از میکسه کردن سال دو جارا بهاره
0: آره سال دو جارا بهاره ای کرم کن
2: سینم دلال و زجبون ات ایزان ات کردن تا قنتره سینم دلال قدر آمن خالق جوری قدر آمن ویسی سر دفتره ملا و عالمان پیچایا بکاغات و بدفتره اخسینم دلال وزیتا ده حبیم الجول جبونات مکسه دکبم صالح دجاران بهاره اخسینم دلال وزیمینا قیرکی برین دارتا دگرم ناجرم تنابینم سینم

0: مالی دانه او ستاربون دانه
1: کرم که
0: مازنی ما تشتک گوتنه لی تشتک وسا خوش گوتنه لی ما پیوک جناف درخست بلا به تو بیجیم پیشی ستار باشه نقطه نقطه آ پیشی ستار باشه خو ب پیشی ستار باشه دبار ج پیشی ستار باشه مالبات د پیشی ستار باشه جیهان
1: چوا
0: مازنی ما گفتن پیشی ستار یعنی خواست ستار بکرد جه اگه شخواه رو ببینه باشه نقطه نقطه باشه چیه؟ آ پیشی ستار باشه خو ب پیشی ستار باشه دبار ج پیشی ستار باشه مالبات د پیشی ستار باشه جیهان
1: پیشی ستار
0: باشه
1: باشی دبار
0: دبار
1: بری
0: قرار تاوه تو دو بجاز آنه
1: بری
0: تمام وک شقا بیه
1: بری
0: هم اشارت کن برسا ما دیان در حق دارستان آن دانه
1: درم که
0: بکیم بنا دارستان آن جوان گازان کی جان دا اتموسفر دا کم دبه آ کاربون دی اکسید ب آزوت ج متان د اکسیژن
1: اکسیژن
0: اکسیژن کم دبه
1: از ساده بین کابو کختنا که ایرو برای که
0: ایرو از پر باشه
1: آ باشه
0: آزو والا اصلا باشه مصلا باشه همه هیچ خرابی آمد خواهد ناپه مطور بشه بکو خواهد بکو خواهد ما از نخواشم چما بکو خواهد پر باشه
1: ساعت آخواهد به تو حوالیته اون یکی
0: باشه اره نها برسه بوده اکسیژنه
1: بله اکسیژن
0: تمام قرار ته داویه
1: رابعه داویه
0: تا گوت از زانم جی
1: انشالله
0: همالا تا آبا
1: هد خوازم که یک بند که ترا بویجم
0: کرم که آفر کرم که آفر
1: حتا کینگ توی و بی جب رازان را نبی لسر که خکار نبی هبا چوت مای جیدو

0: ra bu rez ji te ra ji ekîba te ra herkî kesê me gudarî digî temamê wara ji qasir demîro û qasim demîro eşref butilez ra û efendimê xura bê ji sînanê me ra zap silavê xwe dibêje bê sînan la û telefona me xirab bî çima ji me ra xeberê nadî me halê bimîn
1: xweşalekumselam feqîr û şêx û axa bî ji ber mirinê xilas nabî wallah ew helbestên xweş in wiha car caran ji me ra dixwînin em dîsa diçin wanê îroj wanê û ji bilîsê pir telefon tên asiya çiftçî hatiye asiya xanim merhaba asiya xanim merhaba
2: مرحبا
1: چه وای آسیا خانم؟
2: الله باشه خود سرا برین چانه
1: والله همجی باشه خودش در راضی بر
2: آها برمتتانت باشی شما
1: خبردانت هنکه دشی با واستانیان هنکه دشی با مکسیان نزوان
2: واستانی
1: با های تو سر سر آتا همشری یا
2: ایلت همشری تنه
1: هلی الله چه وای آسیا خانم باشی انشالله
2: دشت راضی بن گلشتم نده
1: تو کاواشی نی نه اصلا شکا چیفچی واسطانی نه
2: چیفچی اینه
1: واسطانی نه اره
2: ای نه واسطانی
1: هنه که وان آسته کم زیده نه بچه هنه
2: که بله جم مال من وانه
1: ها وانه ها چنگی با تو چوی وانه
2: ای والله نصیب قسمه مالی عرب چری خانه چری هم هنه دیه
1: ای وکی واسطان دبه
2: نه والا وکی واسطان ها
1: بشوه آخ بله پشته و ها چی های آرتوس ها بلند
2: ای دینه
1: بریات بحرا وانه شین
2: آها
1: نو بحری دا گرا و اختماره
2: ای والا
1: ده جنوی گرا کابران پشرا و ها دو سر و خواه بلند که تاو لی دنیره چی های سیپانه هنده جه خوش تو چی ناونده وانه
2: جه خوش نصیب قسمت
1: نصیب قسمت ممنونی
2: ای والا ای والله ممنون چو
1: شکر الحمدلله
2: ای والله الحمدلله این جهه من واسطان جهه عردم های لیوی
1: اره
2: هم تا چند تین جی ملت من همه جی لیوی نه
1: بله
2: بله آه یشی پچی کان دیازی همیشه ها ندی
1: جا هفته جا را که انجی بها مهمه جا را که جا جا نمتی چی واسطان تی
2: هم تا چند تین هم تا چند بله
1: واسطان نسان اردی دم بیشن وخوا شخواه رو تو تشته نه نه چینه بهنادا در نا که بند حسا باور کرد جنه واسطان پر جهاتی نه
2: بلیلیت چینم
1: جنه واسطان پر جهاتی نه حتی نه که بند باغ و باخچه بستان هم بهنادا در نا که بند
2: بلی ای والله هم هیران
1: نه تو جوسته نه زوستان جی دیسا ناسکنن زوستان جی
2: خود نانه جی بیجن مریشکان جی خود رو تکن ای والله
1: هی ماشاءالله والا از این مریشکا گشتا بخوازم
2: دوستان
1: چه؟ بازی میریش که کشتم خواستم تا گفت میریش که دم تو میشه یک بار هم نه
2: هکیا
1: تو پرسان نه زانی میریش که کیم نه هکیا تو بزانی دوستان میریش که اینجا یه
2: تگ دم که پرسان بزانه
1: انشالله
2: بلا
1: پرسان مبی یا شانس تاج زور هاتا تو کسای لجنت کی های لجمت تو کس های؟
2: والا بیکم های کرم های بیکم های
1: اوه هن سه چار کس هنه
2: هنه
1: تمام بلا حالی کاریت هم بکن بلا پرسام بی
2: ایشالله بعد اما سوریه قوله بوم بی
1: والله یه راحت نهات
2: این کتا همشه بگم ملی
1: والله از چه بکن نکارم بیش والله رئیس و های بلا بی بلا بی بلا بی چه
2: بلا بی
1: جوان بنداوان یعنی جوان براجان کیجان لسر چمی دیجده نهاتیه چه گرن آ بنداوا کبانه ب بنداوا ویسل ارولو ج بنداوا کرال کزی د بنداوا الوسویه سه حبیبی لسرچم فرادنا لی یک هیا لسرچم دیجدینی نه
2: کبان بارا جنجم
1: کبان قرار تا و تو دو بیشه از زانم تو دو بیشه از واسطانی مزوان تشتان پرت زانم تا گوت از زانم چون نه اوسا تا گوت از زانم اری آسیا خانم ماشاءالله به نظر
2: انشاءالله
1: پر سامه دو جان وقت وها میشه تشتون سو خواهی کرن میشه و هم میشه هنگوی
2: زمانه که میشه من هنگوی نه هبی بله الله دین هر چونی نه
1: لجم میشان وها جانا پرپاروک شد فرن نه اوسا پرپاروک آها پر سامه در حق پرپاروک آندانه
2: بله
1: پرسما وهای پرپروک به کی جان ارگان خود تامات تشتان دیگره آ بوس ب آنتن ج ب د چاف
2: اینا کی بله اینا کی
1: چه؟
2: بیه
1: یک سال کپی داد لی کپی کردی چی نداد ترکی داد گفت آیاخلاره آیاخلاره بو سال
2: نه کردی نه که ماجی خزنده
1: نه ترکی من به هیچ تغییر مسح کرد
2: پیا
1: قرار ته داویه تو دو بیش از زانم
2: پیا
1: تمام ما ولی بیدار پوز جنی ویسان تاگوت پیا ها ما پوز پرپارو که هیا نزانم تو نه
2: پوز پرپارو که
1: هیا
2: پوزی هیا
1: هیا ای پوز هبه چه ما پیخواهد تامه بگیره
2: نفر
1: چنینه والله ایدی چو چو میشارت کرد چو میشارت کرد ما حالی کاریا تجی نکر
2: داری کاری هم میشی نکن
1: نه
2: نکن
1: تشتگ نامه داوی برنامه ده ببینه بلکی راست به بلکی راست به از واها هنک مورال تخرات کم لی بلکی راست بجی
2: بلکی راست بجی آفامینه
1: از وسط کم حتی تو داوی برنامه ای نچه تو در آنجی بر بیوسط
2: انشالله
1: مالا تا واسیه خانم
2: یه
1: ترجیح سرسران سرچان صاحبه
2: گلشتم نسر
1: سرسران تماشاوانه محجوانه تلفن هات او آسیا خانم برسی می خواهدون گفت پرپروک به بی خواهد داماتشتان دیگرن اوجی برسی بک بها بیوی آوای جدایه نزانم بلکه حکی اون بیشن به چاوی خواهد دیگره به ام بیشن آنتن خواهد دبک آنتن پرپروکی جایه بلکه تامه جوی در بگیرانیان جی پوز دبک نزانم یعنی ول حاصل کلام تکاره جی بو بنده ویجی که پرسنکی زوره گفت بنده و کبانه لسر چمی دیجلی نینه بیوی آوای برسیف دا انشالله راست دا نزانم امچه سخار یه حکمت فولات هاتیه آپ حکمت مرحبا
3: مرحبا سلام علیکم
1: و علیکم سلام آپ حکمت تو بخیر هاتی
3: خیر خود از دو نا خیره دامی
1: تو چاوایی باشی؟
3: ساقی سلام بجی هاتا بیوان انشالله
1: والله هزی باشم لیرو هنکه دی جمع دم تتصل نقاش بکم
3: جمع و شلی های همه برا گرمی هوا خواشه
1: والله بی در گرم جنین سارا جی باران جدی هم باران دباره هم جی سارا
3: دباری نه یعنی همه خدا دباری نه
1: بلا بی باشه باران رحمته
3: بله بله
1: اره اره ایروج موشه جمعا تلفن هاته بود

0: yan na?
1: Na.
0: Na, na hatı bu.
1: Na hatı.
0: Bari, bari muşyan hali ser pişta te. Ne hazır da pırsam, pırsam, inşallah da bu zani.
1: Kerem, kerem.
0: Pırsam mı ya, avul der haqi bir can dana. Te bejim bir ca belek. Liki can bajaro ke meye. A. Silvan Farkin. B. Harpet. C. Cizir. D. Bazit.
1: Kavana kaza, kazvan ya kazanan ne zaman? Ama çe kazanan?
0: Birca belek.
1: Silvan, Harput.
0: Are, Harpet.
1: Evet.
0: Cizir, Bazit.
1: Silvan, Bali kuye.
0: Kijan? Bazit, Silvan. Bazit Agiriye ya, Silvan Diyarbakir'e ya. Harpetçi Alazze ya. Cizir, evet. Şaşırnağı ya, Cizir.
1: Evet.
0: Beli.
1: Birca belek.
0: Evet, Birca Belek.
1: Doğu Bayi Nine.
0: Bazit Nine, tamam, Bazit Nine.
1: Harbi Cine, Harbi Elazığ'a el sayın.
0: Elazığ'a, böyle.
1: Harbi Cine.
0: Evci Nine, tamam. Şıkka D'yi u B'yi Nine. Ma farkin u cizir.
1: Evet.
0: Ki cana?
1: Niye o C'yi beyce?
0: C'yi beyce, ha, hem C'ye hem cizire. جیبایو تو بیجی به داره تا کپیه اگ دایه بلو اصابه تو بیجی نه اصابه؟
1: بلو اصابه
0: تا گو جزیر
1: بله از
0: تمام تا گو تا آپیم تا گو تا دما تو بیجی از زانم و خب باوریتا شده نایه ها و تو بیجی از زانم دوی تو اصابه بیجی چون از زانم از زانم ها از زانم ساعت خوش وکش قا جایه هم اشارت کنده چه برسامه دیدیان درباره عبادت خانه یان دانه یک کم زانن عبادت خانه یا هر باوری جدایه مثلا یه من مزگفته یه خریستیانان جدایه یه جهویان جدایه یه بودیستان جدایه یه هر کسی جدا نه لپرسم یه خریستیانان دانه و هایه نام عبادت خانه خریستیانان چیه؟ آ مزگفت ب کنشت ج دیر د درگاه
1: دیر
0: دیر دیر به ترکی جهره چه ده بیشن؟ کلیسه ده بیشن
1: کلیسه ده
0: بیشن کلیسه کردیشه دیره
1: نیسا جه
0: تمام اوجی جهه دیسا جایه تمام وکش قا جایه بالا تا واپ من
1: یا سلام جمع شیرا خدا مرادی ترگه
0: خدا شترازی
1: خدا بی سلام علیکم
0: علیکم سلام تماشا آنه من چند دقیقه من مایه اصا باورم زیده وقتی من تونه سه تلفون مجی هیش هنه امین ها هر وانه ایرو وانی بلیسی ما شالله جوارا سلام خب بی آوای جد دیار بکرین را تشینم ما اصا گفت دیار بکرش کنند بله فرق نگه بلاج دیار بکر به بلاج مرسین را به بلاج 81 باجاران را سلای من بشنن دمت چون وانه حلیمه دورسون هاتیا حلیمه خانم مرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا چه وای حلیمه خانم
2: باشم خدایش کار از بیتو کنی باشی
0: الله عزیزی باشم الحمدلله ایرو دنگ تا خوش نویه قیاس ده بجیم لمال و خواه زاروک رازانه تو جید بجی از دنگ خواه زیده نکم و خواه بلند نکم بلا زاروک شار نب
2: والله زاروی که نویستیه یه دیشه میتبین برکی برهن دیبر
0: چه وایه؟
2: زاروی که بچیگ نویستیه هر دیگه
0: دیشه میتبین ها هیلو ها هیلو حکاریه بنا اصلا به اصل خواه
2: بله همچنه مرگینه بله سالا 1949 هم در امه برکی دیوانه یعنی اوانه مازم بایم خودی دایمه
0: لما هیلو وانه مثلا امت بیشه رازایه خودایه هیلو ها به طایبت هیلو حکاریه دی بیشه نویستن جیبو رازان ات میشه نویستن
2: هم شهری یک اتا تلفون بکر یا چند کیفات هات ماشاءالله
0: و سانه
2: همه که فرق ات کرد ها هم که هم شهری برد کرد
0: چی ما سانه لما جیب نارچه همه زیده تلفون نایه
2: بله راست
0: لی دما حکاری یه تلفون به دما شرنق یه جزیره به دما اوها یه بینگول مثلا یه بینگول جات کیف همه پر هات تو چما اوینا بیشی دما یه بینگول جات
2: خوشه بو خودت
0: گواش اگه پس نیو بوده از قپیا بدم تم تو خدا نک پس نه به همه چه بکن؟
2: بیره که حتی بیرم وقتی تج نگیرم حتی لیسه ما مصطقه که به بو ارکان آلکان گواشلی بو خدا حتی بیرم حتی گوه اول مبید سلامت خجی را بریتی
0: علیکم سلام نها حنیمه خانم دو پرسی مهنم بلا بین هنکه همه بلاز بچن لما سر خط مهوان دنجه هنن پرسامه اول در حق دیروک اسلام دانه دکی جان شعری دا تیرکیشن مسلمان جه خواهد ترک کربون او او بویر ببو صدما تکچونه آ شر بدره ب شر اوهده ج شر خیبره د شر خندکه جه شر اوهده. جه یا به؟
2: به
0: شر اوهده.
2: شر اوهده.
0: تا گود جه کخی نامه هات. تا گود به سکنی.
2: نالا اوهد.
0: اوهده. قرار تا بود؟ تو دو بجه ازان.
2: بله.
0: ساعت خوش. پر سامه دودیان در حق نخوشی آن دانه. واریس هری زیده دی کده را بدن و مروف دا چه دبه. آ زک و سنگ. به لنگ. جه سر. ده دست
2: لنگین چونکی میگی هنه
0: هیا خدا شفای بده ایشالا
2: بشتر آزم
0: لی تداویو تونه یعنی حیان حتی
2: یعنی هیا بله زیدن مینصب یک کیلوی نوار گیرم بیدا بچی که گلت گیرم ایشکن هکو دوغمات کن نفیل
0: هش بر بیان انسان هکل سر پیان زیده ببینه یعنی کیلو زیده بگیره هل تو پس ادم واریسه
2: آره.
0: ها اب گوره وی های نه اصلا گوره واریسی دیگه.
2: الله گل زحمت بله.
0: فایده ویش های؟
2: های باشه.
0: خودش فایده ده حالی ما خال.
2: مال
0: تو و به.
2: سرچاله.
0: امان تو خودی من سر سلام سرچان. تماشا وانی من مهیج دوست دارم خرج دیار بکر راشاندن نه تلفن ما جیج دیار بکره شرکت گستریش هاتیه. شرکت بک مرحبا.
3: مرحبا اهلم سلام.
0: مرحبا. والله هم پر باشین اپم تو چوایی؟
3: عزیز باشم تشکر کنم
0: تلویزیون آتا چاوایه؟ تلویزیون آتا چاوایه تلویزیون آتا
3: باشه باش
0: بلو
3: دنگی
0: تو هم دنگی بگیره دنگی وساطه وساطه دنگی تا خراب دیگه جبو که دنگی تا خواهش بیست خوازم بلو دنگی تلویزیون تا
3: بگیر تشکر کنم
0: مالا تا واپی من
3: اما اولی پر خورایی با که بده لینک
0: لینک راحت بو این پر ساتش راحته
3: آره
0: جا. تمام یا یکی بلکه هنکی تو نزانی لیا دو دیان راحته هکی عربات ها براحته هکی تو نه
3: بزنی آرام چه نه والا
0: تو نه
3: ازانم
0: تمام دمه ببینم اینشالله تو بزانی پرسامه اول درباره وک عربه این بره دانه در حق حسبان دانه ناو حسب ممه آلان چیه؟ آ گیجو ب سیقال ج بوز روان د حدبان
3: سیقاله
0: چیه؟
3: سیقال
0: باوی شکری سوار سیقال او یا باوی شکری نبو؟
3: گیجو یا ساره
0: گیجو این نزانو ما پیمی ها واقع به کجا رنگی هست؟
3: سوار سیقال
0: سوار سیقال؟ نها بسوات سیقال یا گیجو یا؟
3: تگو سیقال سواره باوی شکری؟
0: یعنی باوی شکری از باورم او سیقال هست به باوی شکری ها. نه ممه آلانه، او ساتی فکره
3: گیجویه
0: گیجویه؟ او چوین چوینا گیجویه دستران داده باسته بود او ستران یا ممه آلان بود؟
3: اه؟
0: او ستران یا ممه آلان بود؟ دستران داده بود او چوین چوینا گیجویه دو گود بک او نبه؟
3: بازه روان
0: بازه روانه؟
3: اه
0: داده بجه ازانه؟
3: ازانه
0: احاد ایشالله راست به
3: انشاءالله
0: اینشه هیویان ما باش خواهد توش یک در یک جارده برسه و راستا تمام بلا پرسامه تو دیان بی جبو که عربه وره را کرن وره بلند کرن او تکره وی وره گوهراندن کی جان آمورده بکارانین
3: کیرکوه
0: کیرکو؟
3: ایه
0: هنه عربات تو نبود در وانتشتان ندزانی؟
3: عربه ما با این زانه رو کیرکوه زانه
0: هویت زانه تمام
3: از آن چون از این سوری های شکل بزه هم که از امکلی و رفتنه
0: ها و چی ماماسته چی؟
3: یعنی نسیان شفی از دار هم که سوری های سرزه هم که دارا سوری دا خوشش بباشه بکن
0: چوا؟
3: از آنم جاری سوری ها ببرسن سوری ها چک باینا های کن چیز که سوری هم
0: اره ها حدود خوزی پرسانش مرا بشینه
3: اه پرسان چوا از او که بر کاری او که
0: جی اینستاگرامی تو کاری مرا بنویسه حکی حسابات اینستاگرام هبه
3: الازه
0: چیکم؟ تا حساب من اینستاگرام.
3: اگر واتساپ بشیرم.
0: واتساپ من تو نه.
3: نه.
0: واتساپ تو نه اینستاگرام تنه هیا.
3: تمام.
0: تنه اینستاگرام هیا. جیمی دارید کاری بی نویسه آپیم. اه
3: کیریکو.
0: تمام و کیریکو. ما واسه اشارت کرد شما مال تو آوا. اه
3: چاو تشکر.
0: من تو خودی بس. سر سلام سر چاو ما مستعیم. تمام شما نم تلفن ما داوی و صبح وقت کم جس استانبول یا هیودا اسکان هاتیه. هیودا خانم مرحبا.
4: مرحبا
0: هیودا خانم هیودا خانم تو بخیر هاتی سرسلان سرچوان هاتی چوا تو خاطی وها همه سرحد ده شمه ها
4: همه سرحد و یه سر
0: دم از ناوی تا دبینیم سرحده
4: هره یه سرحدی ما
0: سرحدی جبر بید لی تو جو سرمای حزنا که نزانم بکی وها تو تام سرحدی نبی

0: Zane, mamoste min tim dibêje pêşe rojê divê em ê biçin serhedê, em ê herî cihê bilind xanîkî ji kevir çêke, em têra bijîn.
1: Serhedê cihên bilind çêkî?
0: Îcarê min ji got mamoste min ê hêca, 3 metre ber, 5-6 me zivistan, hîvê çawa werê bijîn?
1: Erê, çawa hemşî cihên bilind. Cihên nizim bûye temam, cihên bilind jî dixwazin.
0: Erê, mamoste min cihê bilind dixwazin.
1: Yoksa nabe? سرحت سارش خواه جهیم بلن سارت را جی
0: اره
1: نو الله سانا به هیفده خانم ات تو زوستان اینا چی سرحده؟
0: از ده چه مونه؟
1: نه تو ده تسته جیبروی نا چی استا ناست که جیبروی تو نا چی هیوی همش خواه به جارنگ دعا کری بشترمو گوتو به ایشالا تو زوستان هر دعای ما قبول ببو ایسا جو دعای کسا بکم؟
0: نه نه
1: نه کم تمام ایشالا ایسا نه چی تو تزان دعای ما تقابل نه قبول تو بند
0: نه نه ذات نه نه نه
1: نه ایفده خانم دیستا دو پرسی من هنشتا را پرسامی اول دعبار ستران ستران اکی دانه و هایه ده ستران گلو او کی بو دوی ستران دا جی کی جان برج دادی کون آ برج وانه ب برج گالات های ج برج کچکه ده برجا بلک
0: گلو و سترانه نه دگو گلو اوکیه سرحدیه آمدیه
1: هره هره اوه
0: گلو سرحدیه
1: گلو بکا اوکی بو نبیه که بوتی بو نایه که آمدی بو یانجی او سرحدی بو نه والله بات مونی بو
0: گلک جی هستکم اما از نظام نایشی من یا
1: یک داکت برجا یک داکت برجا
0: برجا بلک
1: برجا بلک
0: بلک
1: برجا وانه نینا برجا گالات هیجی نینا
0: اری برجا بلک
1: برجا بلک قرارت او
0: درم او از زانه
1: شکنده سادی سات زانه
0: سادی سات زانه مقوپی
1: نده تا پاگوت تمام ویک شکنده برجا بلک پرسامه دودیان در حق وزارت آن دانه کی جان وزارت دیوان کلاسیک یین کردی چاپ دیکه آ وزارت چاند و توریزم ب وزارت کار نافایی
0: وزارت چاند و توریزم
1: وزارت اندو نخوینا
0: نخوینا
1: وزارت پروردهی و ملی جینی نه
0: نه وزارت چاند و توریزم
1: وزارت چاند و توریزم قرار تاوت دو بیجه ازان
0: ازانم
1: مالا تو آوه هیفده خانم
0: ازدکارم تشتی که بیجم
1: خرم که
0: امانی نه رخ نکرنه امانی از جماری دیگرم دیگرم خواه نگیشنمه
1: اره
0: ایتیجی همه هل داره دوی سیسر، سفر، سیسر دو دونزده، چارس دو شیر سو سی
1: ماشالله باشد
0: یک بگرم بگرم
1: اره
0: اما تن نزمانه هیوه پاش دیگره نگرم نکاره بگیشی
1: ای چی بکی اب خواهش دوزانم خط همه تجید بد جی سرحف تلفون تجی باوی دایم مشغول جلی دلی و ها شانس یعنی و ها دوسته جاران جی سرحف بگرم بایی که بیوی آوای تلفون بکوه
0: مخوره هنه کرد مالاوی آوا دن باش
1: سر سلام سر شان تماشاوان نازیز گفتن اینترنت رادیو کردیه چند دقیقه ممایه 8 دقیقه ممایه هیفده خانم و هنه که گازنده در رقه خطه دا که راست جبر که زیده تلفون تن خط تجد با و کسی که جمعه را تلفون تکن تلفون او مشغول لیده ده شخواه جبر بی سبب من جوه را حسابه که اینستاگرام جا آماده کریه کسی که وها لماله نه بلکه به ده جاران جمعه را تلفون تکن هن کسان سه چار مه وها تلفون تکن خطا آن ناکه و جی کرم آخواه جمعه را جی اینستاگرام بینویسیم بیشن او هنده مه از تلفون تکن هنده راجه از تلفون تکن خطا آن ناکه و جمعه را جمعه را خواه بشینن امجا آلی کاریا و بکن حساب جی از زانم ترته یه نها بلا پرسی مبین سر اکران ام ببرسی بینم پرسامه اول ده کجان شهر دا ترکیش مسلمان جه خواهد ترک کرده بود او او بویر ببو سده ما تکچونه او جه شهر او هده یه تماشوانه من ترکیش لگیره که بون جوی در دما حات خاره جه برای سبب او شهر حات بو قیب کرن شقا به برس و راسته پرسامه دو دیان او جه در حق نخاشیه دانه او دناف گل دا جی به تایبتی یا مجی چند جاران دیتیه لگل گل مجی او نخواشی بربلا و جرات بجه واریس او واریس هر زیده دو که در بدن و مروف دا درته چه دبه او جی لنگه تماشوانه ما کسی که زیده لسر پیان دمینن زیده لسر پیان تخابتن یان جی چاوکو کی بو حلیمه خانم بو اگه غلط نبم گو تکه زیده کیلو ها به جیبر بی سبب جیده با او واریس دردی که با ده لنگه مروف دا پرسامه سسیان ناوی هست به ممه آلان چیه؟ ناوی هست به ممه آلان بوزه روانه شقا جهیه پرسامه چهاران

راستی وگ می دسری دا گوتو بو وی وارجیم گلک شینم راستی گلک مساج و پیام وگ هر ایوار وی وارجیل بردست امنین گوتی اسلاف از مروه سرانکه جمم آرارات هبه اون بین سر رادیو یک اوسا خوش از یه گلک کیف خوش ببین شو بو حوالا خوه ماشالله گوتی از دخوازم سر سرا سر چاوا وکی دنیج گوتی اسلاف وشان خوش خوش کامیم از نهال انقره و گهداری دکم از انور گوتیم سرانه که گو خوش مبین سر رادیو جبو خو گوتیم از دخوازم نهاد از ریده من ریاته وکیری بش خواه سترانه من گله که خوشن وزباورم کو کیفا و حمیه جی ویجی ربیم نهاد جی سترانه که شغل گووند کی و سب تفگر ویور سر رادیویم خوزان رمزی و بیجه دسمال موسیقی

دیجناب کارو باری خواه درد کبین و بری خواه دایه مالی ریا و بخیر و سلامتون بگه جناب کپلتی خواه ناو مالبات خواه سلاوی گرم جواه تبه کار دیشنین خواه سترانتین سر رادیو ایم دیاری همو گوه داری خواه دکن راستی وی واری جی سترانه لگو را دلی و یکو یکو ورن سر رادیو ایم جواه که دنه جیش خواه مجاری گو ما آماده کریه ما گوتو بو جناوان دا جیان ایم هلد بجیرین عمل سرشتغلن ایرو جمل سروان مجارنا بشتغلن نیاز دخوازم کو پیشی ام سترانا گهداری بکن و سهنه کی دن ادلی خواه راحت بکن ده داوی آوی داش خواه صحبت آمه محبت آمه راستی گوتو بیجه که گله که هیجا و بردوان بکن آوی به هبرا ده ستران ور سر رادیوی پیشی و کما روزرین ببیجه شمامی ده داوی داشی آینور پولات و ببیجه لورکه لورکه

0: کوتیه ایوار باش و شان خوش نهال انقره ما گهداری دکن جبو همو مالباتا ما آگو نهال آگره لپات نوسه و گهداری دکن مالباتا یلدرمجو گوتیه سلاب خوشوان را دشینم سنانکه جوان حجو هبه گوتیه اون بین سر رادیویه امی گله که کیف خوش ببین بره اموت جمره برای اموت جمره نویساندیه سر سرا سر چاوام جو سلاب گم جو بیدره حتی همو مالباتا خوه گنده خو عشیر خورا دشینن و کیزمه جو گوتیه ایوار باش و شان خوش خوشکان اسرین نهال مرسی نید ریده اما گهداری دکن سترانه اب ناوی کهی نه هبه اون بین سر رادیوی گوتی همه گله که کیف خوش ببین او جی سر سرا سر چاوا ده دمکه نیز ده همو خوسته که وشخواه میبینن سر رادیوی وک هر ایوار وی واره جنال ستودیوی دو حب حواله منین گله که هیجا و زیره کنه از ای بری خوب دوموان شبنور و رمزان لوی درایه شبنور درالی تو بخیر هات سر سرا سر چاواناتیه
1: ناف خیره دا به نسرین چاواییم
0: از باشم راستی به دیتن آوه از گله کی باشتر دبه
1: گله سپاس خودش ترازی بساغ به
0: راستیان گله کس ما گهداری دکن شبنوری کتونه که گو جبو ایم گهداری دکن هیه
1: اری ایوار باش همو گهدارین مین دلار ره ایرو امیل سر مجاره پر خوش بسکنن امیل سر مجاره گند بسکنن هون ججمه را بنویسینن هون لکیجا گندیه گهدارین مین دلار بله اج مردین امه نافچه دیری که جی گنده چلدزی اصلا و روزی خوش همو مالباتا خورا و جی گهدارین مین دلار را دشینم
0: سر سرا سر جواش خواه شمنور بحثا مجارا مجی کر امی بچن هنه که وان کولانانی گوم آرام دکه امی جنا وی قریجا باجیر در کهوین هنه که خواه وی واره آرام بکن گندو گندو بگرن از باورم که رهی که محمی آجی دیگه جا گنده لی بری آوی از خیرهاتنی بدم رمزان جی تب خیراتی سر سرا سر جوا
2: مرحبا صدا و روزش دل او جانشتر او جگوه داروانی تجیر نسین سر جوا سر سرا سلام جوار همو کار دشینم
0: سپاس دکم رمزان شخواه مجار همه مجاره که دوره کوره امیل سر گنده وکی دین جیانا گند و جبیلی ویجی بحثا دمسال ایجی بکن شخواه دمسال جی باندوره که مزند ده سر گند سر ما امیل تواهی لسر وی بشتغنین لی از دخوازم کوهیم و تزه هتنه پیشیم هف را سترانه که گهداری بکن از دیاری و ده داوی ده جی جبو همو گهداری مرا براوره ده داوی ده شخواه وی گوتو بیجامه بردوان بکه فراتمت وی ببیجه زیزانه

0: مزان ما گوت دعوت و كيف خوشي شاهي تا گوتو بو از گومن اتره دلیلو دزانم و كيدي نجي سرگومندي دبه او شوباب داد كوه تا سرگومندي كري آنما ام از لبنه گومندي محيرا ان نزانم گومندي بگارينم
1: اولياز بيا بيجم ساعت خوش شب نور
2: گلك سپس كيف يا رمزان گلكي
1: خوش براجي
2: فرساغ بي
1: مشوارا گوتو بو زيده از نچوم گندالة بله سرگومند بنام دعوتا حوال كي متنه دا چه بو او جي ايگ دو مقال کر دعوتا شب نوست بله بله
0: هر بجي
1: لوه داره زيده کستو نبو ايگ سرگومند بكا اجي دو چوم سرگومند نقاندش دستيم ته از کارم بيجم از نپر باشم از نه پر خراب بوجیم از وارد فکرم از نزانم ایگل مند نرین او کارم بیجن از چوابم از تنش بو دعوت و شنان چومه گوند مفاقال کری بو دعوته گوند نا پر جودانه پر بجوش و پر بشاهینه لگوند دعوت نه تنی دعوتا دو کسانه از کارم ویا بیجم دعوتا همو گوندیایه هر کس تی هر کس آلکاریه دکه اف دیلانین مزن اف داخواز خوارنین گوند دنگه دفول زرنه از کارم مانا بیجم مروف مینا کو یکی وقت مل باجر مزن بوی گاواد چه داوتا گند انرژیاک پر مزن دگره دلی مروف لور پر گشت بس کارم وانا بیشم شبو گند
0: شخوال وان بیندرانا وان حوشانا او داوت گاوا دگریا هفت روش سه روش یعنی از زیده گاوی انا بیشم نوک مباغلی رمزان لی دکت گلک آج آلی کاری به دورا دکرن او خوارن واج گلک چید بو شخوال خوارن این گلک او سا بیهان پاش دا چه کرن جبیلی گاوا گو او خوارن دهات قدادن او گووند دار دکت گله کیف خوشی زیده بو لینا ها هنکی که ما
1: راست نوها نوک بری تی بیرام بری مچر رکر گاوا خوارن چه بوا ام خورته مالی توب دبون ام نه زیده نیزی که خودی دعوت باجی دی ساجی ما آلیکاری بفده کر ما ده چون ما سر ماسال ریز دکر ما جوان ر آمده کریا خوار نیده کر و ما باواند کر مزنات خوار لگونده عادت قاندی تی برای من وره بو اولی مزن و زلام آد خوار دور خانم آجی دیسا جوان جی آماده کرنده بود وان جی دا خوار نخواد خوارن
0: شخوا وصاب او خوانانه و او مسافه لگل هف دور ریز دبون شو نور ده چاند آمه ده جی اکی مزن دگه دوان نقریانا دا گوشت خوارن چه دبو لدعوت ایجی آلیکاری جی زیده بو نوسا از باورم کو آموج نیت ایجی آلیکاری به هف دور دکرن
2: اره چاوا گنجی من آلیکاری به مروان دکن و سیتل سیتل خوارن چه دبی باش یعنی جه سروی هاوی ده
0: شخوا گل خوش براستی گاوا گو ام دفکرین از باورم کو ام چون وان کولانا نو سا وسا تا مکه خوش ما جیستن
2: اری
0: شبرگو گاوا گو ام دفکرین چما ام وسا تا می جیستین ده می بره یه و بهترین کیف ام تانی نو سا یعنی گاوا جی گو کیف و شای لی زیده به ام خوزیا خو پیرتین
1: از کارم بیا بیجم چما لگوندا کیف ام دهات مشگوندا حزکر لور از کارم بیجم زلالی هیه یعنی ده هندره انسان ها ده فکر اکدنه منه دی قاندی چند جاره از چوم گند چه بل ری تده بی آنجی تو منفعته ویش ده تونه
0: شخوا برجواندی و گوتا گوت لگنده تنه گلک آلیکاری زیده یه امی مفرا دیست سترانه کدن گوداری بکن شخوا جمعات همه صحبت همه وی واریجی گلک خوشه گوکان آراز سترانه خواه کچی که لسر رادیو یوه

0: بله گهدارین هیجا و قصه جیم گیاشتن داویا وقت گوجمر حتیه و قطاندن سبیگا و گودم جمارا من ساعت همه پنج نیشانده میدی سلگل مقرفونا ترت کردی رادیو امین لی تو هم نیوان امین هیجا بوم رمزان بیدره بو گلو گوتنه تیه داوی
1: از بوره بوم باش لقا مقاطب براق گهداروانه تا جی تو جی
0: سپاس مالی آوا و هیجا شو نور جی
2: گلک سپاس نسرین جبو گهداریا مکرن از پر سپاس دکم ایوارا و باش به
0: بله گهدارین هیجا ما گوتو بو سبید همان ده میمه دیسته بوره بین براستی برنامه یکه گلک نوازه می سبیدی سی جبو و آماده بکن و گوتن جیه به جغین گوتن آجی پرانی ستران ای گولو گورا دل ایوش خواهی ورن سر رادیوی یعنی کیف خوشی اخوه می دناب هفدو و که ریوار بگیرینین که هم دخوازون و جی مجبیر نکن دنگی تلت کردی رادیوی هر دایم وکن هم دبیجون که دبه ری و ریویتیا و جدا بجی برا هر دایم فرکانسی و تلت کردی رادیوی نشان بده از پیشکشفانا و نسرین کارا یلان و در هنرمه تکنیکی و فوقتان اک گنش جرجی گلک سپاس حتی سبیل خواه باش منرن هایش خواه بن ایوار باش

علی برخید لی دایکات دب حدیثه اهل الله و گنمی راستا به شعر یه ایشی بونه تمام چینی نکرن روسه تمی ویسه تا مکتبه خبرمه ده پیشه دوازه پورمیسه و ظالمه میرگی به کفیله به دمانی خبیسه لاو شوری خوشندیه کابلیه بلیسه گرده به دوازدکی سه قصاص سره بیستو چا آرمیره به سرمانه لسرده نویسه ادلو المنی مای اخی دای ربنی دما دوازه پورمیز ده کوکاداره مقیریه لامیری فله حالا تازه تبرخی ترداد رویا چهار گوش کرد لی برخی تب اون گوشش نواد لی مقتیا للا و دایگا دبر چشنگی ل دب کریا گری پشتشی ندو کریا هسر چاو دایگا دادی فناوی جوش کرد چاو کنیا زرابم خبر نم مال خرابو شال شابتی علیه پرتودم خبر نازم رنگی گوشه به گوشه کچه به کچه به گرینه بدم سمنه تلال و تلال و باشیا خبر من قصد خاپس یه بیت میدان بیت و چند اردوان هم کشی نمیدم سر چون که حب قاضیان و دوانزه نفتی ها دسته شویشان ازباطان افندی ها خب آمیم دسته پیده کاندار و دکانچی ها از بیتم گلی مقدر چی ها منی با احونه بخود احونه شال و شابکی علیه پورتو نفروشن چند

خای علی برخی دلی دایکا تدبی ایل علی خوبکم قادمی جلی درسمی تونگای مدستا بشتایی مکبری دویر حجی کسید گلیه بلیسی ترتی بزانیم علی پورتو

کسی خدا لخیرات ندست عرداله زینب آقیت موگه گم حیشاره دنیا بگره سراجه غزار دا بگه

ای چاوه مکار بینه باز که دشکستنه ورزه دسته هفته بینه قلبه برادیه خب باوه سراج آقا شیخ شیخ ویرانه امه در باز دستو ناسی بیارده گو گو جو اغمانه او بلگا که می دید

تو بعد نزیر داد بنا قبل برادی خوشور داد بنا اجا بنا سوگ دیزا دگی مختبر جر داد به شیر معروفه کرخه آخدرم یاری اردلی ام یاری اردلی ام یاری ار افضل گو قلنگ

بله دیله تجمرا لدبی قمریا لتکه بله تجمرا لدبی تبیر کازو زالکه اره تجمرا لدبی قازال برابکه تجمرا لدبی ارده کال گولکه ایده ور اوان و فساد دنیای پره دکت لابرامن و خلکه لاری اره مالا مخلی

vara rodrenga rotuna masiga bele bishkiti selamla bu koga kerenge خلقو عالم و عشق مالو حالو تمل دنیالی گی از افضار خوده اوم عشق بجو بالا تیاز راو یناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمل ادو عربی کنفیات تیاجی دوشنگ شالو شماقه دیار بکرد داره لپاندنه دانز در رنگه از یه دوشمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از یه دوشمه باجرا دیار بکلس سراف و زیر کرا می دیوان به باوه شراف و زیر کرال سرباز نیغم آمه که نقال و جنگه من ایده گوتی گلی شراف و زیر کرال ازی به وحونه به خوده بگه هونه باز نیغم آمه گری بگری گری ندن باوه جمبر خسخانش که باوه نسر گمری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که ساره همون رنگ به رنگه منی باز نیغم آخلانی از یده حتمه یالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده بر سریم افعالی خوده منی با آزان یا مل را سری